0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مكتلي دي مكتالي بي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكتلي دي نوي بوقت دي لنجار دي لندوكيل دي لنبال وقت دي لنبال وقت دي لنجان الجامو دي ساكو تشيني دي لنجان الجامو نيون نيب نيوان دي نجان الجامو تشي ريومي اكفيب فجولي منا نكي تيكو صوف دي نجان السرين منتخام باكي خلو جنرال دي مريد سنو برام يغل كوفي te wëral ko ba mboolem naal yi nga xam ne naal na ko mu yëngali ko am ci ndam te ñu ànd ko ak moom. waaye di ñaanal njabootu xadimu rasul yëpp, di ñaanal kilifa diine yëpp, di ñaanal jullit yëpp nag, di sant sunu borom bu wér moom bi nga xam ne moo nu may wér ak kàttan ba nu dellu soit fii ci seen jataay bi ñu duppee li ma ta waxtaanee. dañuy faral di wax ne réew mi lépp mata waxtaane rawatina ci dëkk bu sel bi di Touba. di sant bu baax sunu borom mi mu yooy wér ak kàttan ba ñu dellu soit ci jataay bi. waaye di jaajëfal bu baax nag mboolem mbokk yi nga xam ne duñu woote waaye du nu wuute rawatina kilifa yi ci soññe yi ci ñaan yi waxtu wu nekk ñu ngi koy yëg ak mboolem mbokk yi nga xam ne dañu ànd ak ñun saa su nekk rek di nu dolli ci li nga xam ne mooy li ma ta waxtaane. di ma sa bu baax ak di ñaanal ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe sunu borom génne leen ci ñi nga xam ne caabi daf leen a fete gannaaw sunu borom dimbale leen ba nu dellu soit seen njaboot ñi tawatit moo xam ñu tëdd ci seen kër yoole ci hôpital yi yàlla fëgg seen bopp ba nu delluwaat. tawat metti na waaye am pajit yombul moo tax ñuy war di sant sunu borom waxtu wu nekk rek ci wér gi ndax boo wéree rek ñàkkoo dara. kon ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ñu wér ba dem na dellu soit seen njaboot. di ñaanal Serigne Murtala Ley mii Pape Serre doon tàgg léegi te mu doonoon kenn ci waa kër Cheikh Mohamadou Murtada yi Tamba macha allah fa la féete woon bu sëñ bi ñëwaan moom ak waa këram ñuy taxaw sëñ bi waxtu wu nekk mu tawatoon bu yàgg nag ba wàcc ñu war koo jébal boroomam tey ji di yemale lépp ci bés bi. soxnaam si nekk Tamba doomu sa doomu sëñ asfaale la soxna may mën a mbàkkee ñu di ko ko jaal di ko jaal njaboot yépp ndax nganug sëñ gu mujj gi rek ca Tamba Kounda moom mi ngi tawatoon nekk fii waaye soxna si moom mu ngi woon Tamba. mboolem taxawaay bu mu daan am bu sëriñ bi nekkee ak borom këram rek soxna si taxaw na ko. kon yàlla na ko sunu borom may xolu muñ te sëñ Murtada sunu borom wàcce rëmande ci moom te nga xare ko caajanay gën a kawe. Tamba ji nag amoon na solo lool ak sëli ñu ngi ziar bu baax Serigne Baara. Serigne Baara si ca sil ak waa sil yépp nag ñoom ñëpp siyeen dañoo mobilisé wu ñëwoon ànd ak Serigne Baara di wéyal coloré googu nga xam ne Chamadou Murtada moo ko dooroon bu yàgg nag muy taxawaay bu am solo ñoom Serigne Djili Ndiaye Serigne Murtada si Serigne Mbaye si ñëpp Serigne Baara di ku baax ku am pastef mu doonoon ngan gu gàtt mais amoon solo lool macha allah ci tijji ak taxawu gi. àndoon it Diar Kaffrine kër suñ moom Serigne Mbacke mu doonoon ay jataay yu am solo doog a dem sil jóge fa dem Tamba fekk fa suñ moom Balla ak ñi muy àndal moom it ci pastef gi ak ni nga xam ne noonu la déggoo ànd ak waa Tamba ak mboolem këru diine yi fa nekk ñoom ñëpp lepp lu ñuy def bo gesso gis leen mu donon ay jotaay yu am solo ñoo ngi leen di sante bu baax di ñaan suñu borom mbollem naal yañu fannaal rek yalla nako yeggali ba serigne bi ñëwaat diko ubbi waye serigne mam bara serigne bara mbacke xel kom lañu koy wax serigne bara mbacke xel kom serigne bara mbacke mu serigne salim way jurumu jigen dafa wacc liggey sono mam buso mbacke demb ñu war ko jébal borom tay ci karam tuti 11h waye lepp dañ koy yemalé tay fi ci keurignal ñu diko jaar serigne bara mbacke xel kom di ko ñaanal wajurum wo yalla yalla wacce yermale ci kom di jéggal ko kon wajuru serigne bara mbacke xel kom bu tuba ci kanam di jambar lol ci liggey bi commission massification mom la wajurum wu jigen wacce liggey sonu mam jara mbacke momi da nañ ko jébal borom tay tayit lañuy yemale lepp ñu diko jaal serigne bara mbacke xel kom di ñaan soxna ci suñu borom wacce yermande ci koom di jégal ko mbokk yi yéen ngi ànd ak rajo université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bàyyikoo ci Touba Ndam ci seen jataay bi ñu duppee li mëta waxtaane dañuy faral di wax ne réew mi lépp mëta waxtaane waaye rawatina ci dëkk bu sele bi di Touba gis ngeen ñu ngi defaraat rond point ministère de l'environnement waaye nag ci jàppandaluk nuñ leen di tuddee di sax sama xel dina ñëw ci ñoom léegi maa ngi leen di bëgg a fàtte mooy ñi nga xam ne ñoom ngeen li seen ñuy sol vert blanc di balé tali bi chaque jour en collaboration ak Touba Diakarame ndax Touba Diakarame moo doon waaja defaraat garab yi parce que bëri na ci garab yi dafa am yu ci feebar mu ñu war koo defaraat gri yi après ñoom nag volontaire rek ñu tudd xamul nu tuddati xëy na turi na ñëw ci sama xel léegi ñoom la nga xam ne ñoom yàgg nañ fi yaakaar naa ne war nañ fi def ñaari at ñetti at wala mu ëpp ko état bi indiwu leen fi ñuy ànd ak Touba Diakarame ci liggéey yu bëri ñoom nag ñoo mujj ñaan waa Touba Diakarame ne leen te ngeen bàyyi ñun ñu defar ko te ñoom ci ministère de l'environnement lañ bokk ci lañ déggoo ak Touba Diakarame war ko yeesalaat defaraat garab yi defaraat grillage yi defaraat rond point yi ndax ñépp xam nañ ne rond point yi moom dëgg ba mu fewre jóg dafa yàgg defar rond point yi nag baax na lool mari na kilifa yi koy wax waaye dëgg defar tali bi nag daa gën a doon farata li nga xam ne moom lañ fi doon jéem a defar fan yi la sax ngi nii di tàmbale di yàquwaat defar tali bi moom lu ko gën a doon farata amul daal defar tali yi sax laa war a wax defar yoon yi loolu moom dëgg état bi war na koo jox yitte defaraat yoon yi ci dëkk bu sele bi di Touba léegi moom ñépp maasa nañ ànd ci nangu ne yoonu baax amu fi te jaaduwul ci la deuxième ville du Sénégal sàggante la du leneen volonté politique defar na yoon yi ndax ñu ngi defar leneen loo xam ne xëy na ñoom jàpp nañ ne loolu moo gën a doon farata ci ñoom waaye deuxième ville du Sénégal di abrité événement bi nga xam ne moo gën a rëy en dehors du Sénégal sax jàpp naa ne amul événement bu toll noonu dëkku diine bu toll noonu li ëpp ci réew mi di fi yeewoo li ëpp ci réew mi di ay ndaw li ëpp ci dëkk bi di ay ndaw dëgg defar ay rond point baax na de rond point moom yàgg nañu wax lii du romp nañ rond point yi fi newoon du rond point moom kenn xamul lu mu doon waaye dëgg nag yaakaar naa dafa waroon ànd ak tali gis naa ministère des infrastructures bi mu fi ñëwee nangu la jël benn engagement ñoom defaraat képp lañ jàpp ne ci lañ war a yem depuis Matisalem defaraat rek agirut sax xaw ma ndax ndaje bi mujj mi ñëwoon na waye ndaje ma ñëk def ci magal gi ñëwul woon waye deug deug ay yoon yu du yoon yu ñuy dag comme niñ koy défé dem wo elan ci mu dag ñu sakk ko bu magal gi jallé mu yaqku non nañu lalli liñ wara lalli rajé liñ wara rajé défar yoon yi ngir yalla parce que deuk bi kat deuk ëpp ko njëriñ ëpp ko dayo ci mim réew tali yi ñi daax daaxal yépp ay yoonu daaru dañ ko wara dejjiti défar ko dañ waxante deug dañ ko wara dejjiti défar ko yoonu njurul dañ ko wara dejjiti défar ko fi nga xamne mo yoonu jannatul mahwa bi xolal yoonu hôpital bi ni mel dañu ko wara dejjiti défar ko lolu moy li deug moy li yoon mais du ay dag taf dema dag taf didit foram rejé nañ fa def rejé yoon wi deux voies yi jogé ci poste contrôle bi jëm garage daara jorof ñaata yoon lañ ko tay mu yaqku ñaata yoon lañ ko tay mu yaqku pourtant bañ koy def xamoon nañ la day yaqwat parce que fofu ndox mi da fay ta rajé submersible lañ fara def bo fa defé rajé dotul yaqoti gis ngeen way defar rompoy baxna mais nañu defar yoon yi nit ñi dañ ci wax ba son dañ defar yoon responsabilité bi nak deug la état bi la waye it nak ñi dox digënté sëriñ bi ak état bi aussi am nañ ci responsabilité ndax da ngay gis ñu indil ñuy ay tali pour askan bi ñu yobbu ko ci ben nit te lolou bokk na li tax ñu tardé ci walu infrastructure ay ati parce que sinon boko nangul bo nangul gaay duñ ko ki han duñ ko defar dañ la la do sëriñ bi sax bëggul ko def parce que kenn ku ci nek sa intérêt rek ngay xol bu mu indil ñu retard bu toldi ñu war ko dabatal mais nañ defar li fi nek ba paré ñaatat ñu ko defar nañ ko defar te buñ ko tafata dag tay buñ ko dag tay d'autant plus que ñi ko fi defar ñi doon defar tali fi lañ nek depuis 2013 muy enan chine ñaata milliards mo dugg ci seen gafa ga dem chine ñaata milliards ak lan lañu def fi ci dëkk bi amul de te buñ ko waré defar ñom ñoo ñëwaan defar ko projet ñom lañ koy jox parce que préfinancement lañu def bo xaaliss bi yexé duggu ñu taxaw ñaata milliards depuis 2013 lañ dajalé luñ fi def xana benn barab bu faju kay sax buñ ko fi defoon ñu ñom ñoko fi def wala benn ambulance xol leen fi mbedd mi lañuy liggéey non seulement ci mbedd mi lañ campé wu kenn xamul lu ñuy def ci biir waye xolal seen atelier bi ci mbedd bi la nekk ak lo yi ñuy def ci assainissement bi fi lañ koy defaré sann ko ci mbedd bi fofu occuper espace pep té dañuy ñëw pour business mo leen fil ya waye ñom li ñuy defar sax du baax té man luñ defal askan yi mo gis mu ko askan wi tax ñu gagné ay milliards depuis 2013 ak légui luñ defal askan bo lan lañ ko defal dara kon lolu tamit war nañ ko xalaat nañ defar yoon yi bo jaaré boru ñaari étage da ngay war lolu wax nañ ko fi dañ ko waxat wayo be seigne mbakiou fay bi doon wax seigne bi liggey lo ñu mais xam nga bor bi mu dëkk mo gëna mom bokk na ci li yaq yoon yi fofu sax pourtant nañ ko wala defal bay mu soage xam li wax fofu dëkk yo fofu ndox ma fay joge rek moy yaq ñaari étage complètement kenn xamul fofu lu mi nurool à deux pas de la grande mosquée li du dëgg du yoon du respect lay nak su fekkene yow say interlocuteur
1: sen bop lañuy woné sen yité bop mo leen gëna ñor way dëkk bi ñoru leen
0: ah mais noy def
1: lolu mo indi retard yi ñam mais xam ngeen kérok defna émission Moustapha Ndiaye don def man relever na li waji wax yépp xam nga buñ né ñun déficit xam nga courant ñun dañu défé ne ko dëkk bu gëna leer ci to ñun déficit lañu am témir bo jël ci dëkk bi fanwer yi juroom ñent ci barab ci lu courant ba yegg fanwer ak juroom ñel 39% ci courant bi 39% buñ talé ay lampe fi ci mbéd mi sax kenn dégg té déficit bi ci courant dafa jéggi dayo xamuñu ko sax ah parce que sou état bi ñu wone di maye ay 200 km de goudron di maye ay 30 km courant dañ koy seddo yobbu ko fo xamné sax bokul ci dëkk bi lool moñu jural li tay moñu jural ñoom 39% ci témer bo jël lool xam ngeen né néw na ci électrification motax bari na fo xamné wa tuba ci kanam dañ fay dem bu fa def ay lampe duñ ko mëna dem amul sax ay poto amuko noko fay defé té lolou responsabilité état la parce que dafa bari ay liggéey yo xamné état moko wara def warté fëm la waaw parce que bo démé ci gafa ak état bi le fa ëpp ah xala peut-être ay dakar ak yoyu dé waye contribution ci gafa gagi touba a gawma né djégé dañ ko dé liñu wax dégg na señ bar señ abdoulaziz majalis ñu koy diw bax diko wax barki demb té lolu ben expert moko ko wax mais ñun presque ñu ëpp luñuy contribuer té amunu port amunu aéroport mais liñuy def ci gafa gagi état bi dafa jéggi dayo té dafalu ñu dara buñu gassalé ñaari kamb sax dañu tankal té dara lañ dafalu té alal ju bari Touba daf koy duggal ci gafa ga rew kon buñuy sédel alal joju dañuy xol Touba dayo ba dañuy xol dëkk ba namu tollu dañuy xol la fay yéwo ci ay doom adam namu tollu mëno tekkale fuda ak fongale bi wala nga diko yemalek benen kër goy woyé këru diiné non lolu erreur la gaay dañ koy misal ci ay soxna bo yoré ñaari soxna ki di def 1m40 ki di def 90 cm nga ne bo len di xotel da nga len di yamale do lor kale mom borom 1m40 yi xana boko xotelé mom taybas kep la ci am mais lolu la état di sédélé té le premier département c'est le département de Baké té li tax mu nek le premier département c'est la commune de Touba bo xamné amna yenen 19 communes yu nek ci bir way dekk bobu señ bi bo len gassalé ben kamb sax bu ko tankal nit ñi defaro lon dara lepp déficit la déficit sanitaire bi xam ngeen ko déficit sanitaire lu neew lañ am ci ay barabu fañu kay te ñoko ëppalé ci région bi nak ño tane mbacké ak Jourbel ak Bambay nak li ñu wax nga xamné kon région bi lañ sagané région bu amé ni importance mom lañ sagane lepp daara yi école yi yoon yi barabu fajukaay yi lampe yi mais lolu ku bëgg développer réew mi sax dëgg dëgg waro sagane lu mel noonu waaye bu fekkee ne interlocuteur yi nag dëgg dëgg problème bi ñoom la parce que fii état bi da fay indi mbir ñu yóbbu ko foo xam ne waru faa dem ñuy seet ku ñu koy jox te dañoo war a xool woo borom xam-xam yi ñu xool dëkk bi heure bi waroon na fekk mbedd 30 net yëpp ñu taliko mais doy na war daal dara ñu dem ba léegi li fi nekk ku si ne bu yàqoo duñ ko defal

0: waaye ki ci des moom da ngay ñëw rek te ñooñu nag jar na noo yërëm de. Boo leen doon dàq fukki yoon jar na ko, jar na wut ay nit di leen fay ba ñuy yem fañ war a yem, ba ñu yëg ci trottoir bi. Mais mënuloo tere nit ñu trottoir bi ba pare nga bàyyi oto yi di gaare ci kaw trottoir yi ba nit ñi bu ñëwee du ñu am fuñ jaar. Mënuloo tere trottoir yi ba pare bàyyi ki nga xam ne bitigam day jëw trottoir bi daf cee teg ay bagaasam, bu xëyee da ngay génn parce que xajul ci biir lamu luwee 4 mètres carré la luwee xaju ca. Parce que trottoir bi pour ñuy dox di dem la, kenn amul droit di fa teg dara. Waaw kon lu tax nga mun faa jëlee maire bi jaay orange bàyyi fa ki nga xam ne nii moom dafa ñëw gaare fay autom dem yor. Bu mairie bi amoon inspiration ak vision day créer au moins ay parking payante, parking boo xam ne boo fay téeméeri dirham sa auto mën na faa yendu sax. Mais nit ñi dañu obligé fi ñuy tere nit ñi ñu taxaw fa di jaay fa la ñuy gaare seen auto yi. Ba yow booy def def fa nga yëg ci tali bi def fa nga wàcc ko def fa, insécurité totale, désordre total, parce que xamuloo fi ngay tàmbalee pour mettre de l' ordre. Parce que yow ci sa jëmmi bopp yow nekkoo ci li nga war a ne, xamuloo it li nga war a jubbanti xamuloo ko, da ngay yabalay daw rek. Loolu nag ay problème rek lay jur ci dëkk bi. Fii ñëpp a yem ci Serigne Touba. Ah wala boog li ñuy nettali dañ koy nettali noonu rek. Serigne Touba muy wax naan aw ma lii aw ma laa. Ah ma ne am na ñoo xam ne da boo maytul nekkuñ sax kon. Dëgg la war ma am na, waaye am na loo xam ne du war ma, injustice la. War ma am na mais am na loo xam ne du war ma boddi kantel ci biir xeet la. Am na loo xam ne du war ma xebaate la te nit kenn waru koo xeb. Doom aadama kenn waru koo xeb, ndax li ñu bëgg a def nattukaay du nattukaay, alal du nattukaay, ay yére du nattukaay, yooyu am yaa du nattukaay déedéet. Du alal du yére du am loolu dañ ko bëgg a def nattukaay ba catégoriser nit ñi, classé leen ci ñu yor ak ñu yorul. Waaw ki yorul sax moom bu la neexee boo ko robee doo ko nuyu, bu ngeen di wax ñami wu cee dugg. Ki yor nag moom bu ko neexee mu yox lu wérul sax ñu naan ko yaay jàmbar. Loolu sëñ bi loolu ay contre valeur la, loolu waruñ cee yor sunuy daw, te li ëpp ci dëkk bi ay daw la. Serigne Aliou ma Serigne Fallou la yaakaar naa def na waxtaan bu am solo Alwafa, xam naa Abdoulaye daf ko gëj a gis mais sinon dina ko indiwaat di ko teg. Maanaam bi muy wax fii xam nga fii dañuy fekk mukalaf boo xam ne ñu jàppee ko am ndaw. Ah oui ñu jàppee ko ci ndaw ji sa di naan mag ñi ndaw ku am 40 ans naan ñun ndaw ñi, parce que ndaw amul benn responsabilité waaye du jël benn responsabilité waaye kenn tàggatu ko ci mu am responsabilité. Maa ngi waxtaan nag barki démb Serigne Abdou Fatah mu ne ma fii ñun dañuy yéex a def lépp sunuy ndaw fa lañ toll. Mu ne ma kii nekk ndaw benn moom du màgg mukk, bu nekkee ci kër gi sax bu problème amee moom day jàpp ne problème bi waru cee wax ndax ndaw la, waru cee am xalaat ay waay ndaw sabba. Bu ko mënee lijjanti sax ñemew ko parce que dañaa ko yow bokkoo ci, da ngay yéex a jël soxna, yéex a jël engagement. Balaa ngaa jël engagement bay am fitu di wax ci kër gi nga am ñeen fukki at ak lu topp la juróom fukki at te warta demee noonu. Dañ la war a yar ak responsabilité. Booy dugg ci fukki at ak juróom benn, fukki at ak juróom ñaar, fukki at ak juróom ñett, nga commencé xam ne magum jëmm nga responsable nga nag. Mais bu njëkk loola daan am, mag ñi lépp dañ ko daan teel a tàmbali, moo taxoon ñu teel a njaboot. Lépp dañ ko daan teel a tàmbali, dañ daan teel a sóobu ci responsabilité. fi nak da ngay nek ba am 40 ans ñemewulo wax ci kër gi nga dëkk ñemewulo wax waye buñ xam nak bo génné ba tok ak say morom loy wax gaay xam nañ lu xew nak kon yëf yi dëgg la warma waye buñu ko jaawalé ak xébaaté buñ ko jaawalé ak boddi konté parce que buñu waré léral mbéd mu fi doonul mbéd Serigne Touba gisumako buñu waré défar mbéd mu fi doonul mbéd Serigne Touba man gisumako buñu waré natal mbéd mu fi gënte doon mbéd Serigne Touba man gisumako 30,000 hectares yi kenn mën na fa génn benn mbéd mu dul mbéd Serigne Touba benn mbedd mën na fay gën moromam ngeen japp ñoo yaakaar xana muy mbedd bi nga xamne mo gëna neexa jaar mo ëpp lu fay jaar bo dangama nangam waye mbedd yépp ay mbedd Serigne Touba ñi fi ñëw Serigne Touba leen fi nak mo fi dajale nit ñi de ndax fi kat dara neew fi won nak nit ñi dañ koy faté légui la yëf yi def rek ñu naan yow de yow dañ lay waji gënë dëkk bi mané la kon nak kenn du fi dess ah bi fi señ bi ñew ñu diko wër dal nga doon wër de lañ ko doon wër bi mu koy sañ ci histoire sañ bi ñepp xam nañ ko kenn ku ci nekk la nga ca doon xam nañ ko lolu buñu ko fatte de warta am xejj ak seen wala bok su xejj ak seen di am xana ki gëna ragal yalla la wara doon normalement ci ki gëna ragal yalla ak képp pass pass ci la wara doon warta doon ci aw tour warta doon ci aw sante warta doon ci aw belo ak ci aw cholin ak ci am am non warul doon lolu bu dé xejj ak sen day am rek natukaay bi lolu la wara doon kon dëkk bi nañu ko jox ñu xam dayo dëkk bi té dëkk bi yité leen ba biñu togué ak état duñ wax sen problème mais problème du dëkk bi lañuy wax lolu bokk na ci li tardel dëkk bi tardé ci fann yépp yo xamna dañ ko xam nga buñ né électrification ñu né 39% 39% jégué wo xaj bi sax hein ñuy jaawale Touba gi ci lampe yu lèr yi ak bo jégué ñaari corniche Touba gi ci lëndum kris gi té fi bo do guin parce que demb and nak Serigne Mourtala fi xom ban jour le 19 le 20 jël penku bi nga gis kéré nim takalo ak Touba man ma ngi faté dëkk ba num tuddi sax la jot na len ko mais li li gëna frappé moy ben garab do ko fa gis courant amul ba paré da ngay yegné mais ay jambar fa nek ci ndax ñom biñ leen joxé man kër fatana turu dal xeyna dana ko xolal legi biñ leen joxé sen paki ndaysan surtout soxna yi ñi ñu nga fay xey ñi difa gont ñi fete fa ñi diko jappal sen dom ñi sen burum kër lañ fa nekkal ngelaw lu fu nek lay jaar bu bëcc heure bi nak tangor wi ma leen di laaj mi heure bi nut mu do heure bi mom benen affaire la guddigi lay tare mais malgré yoyu ndaysan ña ngay cioki kenn ku ci nek ya ngay mol ben saku ciment ke ngay mol ton ñu ngay dajale sen mol ke yëkëti na ay négam ba amna ñaari nék ma nga ci douche ke ma ngay def nga xamni ñom déjà lañuy ñaké ñom ñu ngi fexé ba di ci fagu barap bu lew buñu fét ak sen jabot waye bo fu ñëwé da ngay xamné bari na ño xamné ñu ngi fi ci digënté lampe yu lèr yi ak taxu kaw yu kawé yu rafet yu jangi japp ni Touba gep ni la mel dem len ci penku bi te da ngeen fa wara dem nak da ngeen wara dem ci penku bu xol ña fa nek ni ñu doone ay jambar ñi ay maçon lañ ñi ay ménèbre lañ xétu liggéey yoy rek nga fay fekk ko laaj ñu ne xeyna nek nañ fa bu julli timis ba paré burum kër ga waccu ana sa yaay dem na ci marché ba ana sa bay xeyna lumuy liggéey maçon la de lu sa bay du liggéey sa bop de maçon la rek lañ lay wax moleur la waye bo xolé digënté bobu kéré ak Touba dajé nañu té ñooñu lepp lañ manké mi kenn du len xalat kenn du len tuddu kenn du len bolé ci programme buñuy dajé fi ci dajé magal gi da nga dégg toujours sénégal ak lim wara def ding ko dégg waye toujours amna ku nek ci commission bi ko xamné mom lañuy bolé ak sénégal ak bokay wax fi fi jëm té xaw mon wërna ma ni fi wé xawnko parce que ñom seen bop lañ xam ak seen yité fi adina la té ñenti xibla yépp non la mel lolu mat na baye xel nit mënuñu la denk lo xamné xamuloko parce que Touba gi bokul ak Touba gi ngeen daan dem ci ay deg ciumbok yu mel nonu deg mu ngi koy netti deg yu dul jax fi dedet fi adina la dekk bi dafa dox ci ñenti xibla yépp bu ngeen démé fekk leen ñu manki lepp mais toguñ dé parce que Seigne Bamba leen fi indi buñu xeyé dañuy dem yaxantu ji li ci gëna doy war pour nga déplacer wu rek problème la parce que même yow bi nga xamné da nga duggon ci auto ngeen di dem da ngay gis né amul yoon buñu lotissé ci barabit ñi nga xamné ñom lañuy wax ñoy ñoy am barké mo ñam alal li fété talibi li fété mbéd yu mag yi lepp dañ koy jël amuñ ci soxla denc ko fa ñu ngi dëkk ci Touba gu lèr gi ak Touba gi ci tabax yu rafet yi di bayyi fofu naan xamna dëkk bi fé dana dem ba doxi su ko défé ñi ci dess moy ñi ñom ndaysan ñobu leen tak fess gëna sori mbéd ba way ñu nga fa di ciok ciokal ñoo ñe ngay miré ndax taba nañ seen ñaari nek ñe ngay mool ngir dindi seen seng ya fa nek du seng sa ay seng yu ñuy for fi ci yobbu ko fofu la kenn ku jekk digi lijeenté ba yow sa périmètre nga xamné borne bi fi la tambalé fi la yam té may ñu leen ko dafa am lu ñuy joxé ñu dog leen ko jox mais ñoñu mat nañu xoli mat nañu bayyi xel buñu japp ne Touba ci lampe gu leer yi rek la yam bo duggé fi ci mairie bi jëm ba hôpital Cheikhoul Khadim di mot bo jëmé garage Daara Djolof bo jëmé rond-point Touba Fall dedet nañ wessu fofu nañ wacc corniche dugg ci tali bi ci ñenti xibla yi nam xolal sen bop waye lool nak ku dëkk bi jor rek koy def su fekkone am nañ ñu taxawu dëkk bi kon li ñu manké yeb duñu ko manké parce que dinañ xam ñom dëkk bi ñuy taxaw dayo bi ak dara ji waye dañuy dégg nit ñi di wax rek ñu yému waye ñom seen jëm bopp sax ñom xamuñu nan la dëkk bi tollu ak fu mu yëm ak fu mu tablé ak lan moy seen problème lu do luñ ci dégg nga diko wax buñ togué diko wax jaruko yow ya wara dem constater ko sa bopp xol ko parce que du pouvoir responsabilité la mairie bi nak jambaré ñu ngi doon sédélé ay copar fan ya wa yaaka na ji yaara dé man nga xaa yeex na ko yeeg nak sédélé na xaliss bu bari dé doon dimbalé neew ju doolé lu am solo la ñaari enveloppe la génné jëmele ko ci askan benn bi 55,315,000 jox nañ ko juni nit ak juroom ñaar fuk ak ñent ngir jappale borom kër yi nga xamne dañu neew doole solidarité ak partage aide aux indigents 55,315,000 ñu sédel ko 1074 juni nit ak juroom ñaar fuk ak ñent ah lool de amna solo surtout ci jamono ji benen enveloppe bi 11,500,000 ñu jëmele ko ci mosquée yi mosquée yi ci jumaa yi Touba nak amna lu ëpp témèr wala fan témèr ak fanwer yi mosquée yu fi bari na dé bari na dé 11,500,000 ci mosquée yi ngir gungé len ci tawaski bi ñomit xam nga mosquée yi bari nañu fa ra dimbali moy ñi no nak naymiek bisi imam yi saxa ak ñen ñi nga xamne it ay mag lañ di ndaysan tok ci wéti jakk ji rek bu soné ñu dugg julli buñ seul malé togaat ci pegg ba ci tabaski bi. Donc bo bolé ñaari enveloppe yoy maire bi génné na 66,815,000 francs. Lolu deug deug pour assister ay doomu adama amna solo, amna solo. Waye nak ah ñun nak xam nga dañuy jangat kiitu maire bi, dañu ko yeur diko depp diko deppar ñi waaw diko xol diko xolaat budget 2026 bi nga xamne ñu ko wote won décembre 2025 dañu soralé won né ngir dembalé neew ju doole yi danañ génné 100 millions. Waye bu ngeen fatali ko touti réunion conseil municipal bu mujj bi yokkon nañ ci 150 millions lañ ko defoon ci autorisation spéciale. Donc 250 millions lima jaxal kay moy lutax ci cëppandaw lañu génné 55 millions 315 000 francs ngir jappalé njabot ci té soralé won 250 millions yok gi mu ngi am ci autorisation spéciale bi mu jam ci mairie bi ba ci mosquée 80 millions autorisation spéciale 20 millions waye bo bolé lim guéné yépp 115 millions légui nak 11 millions la dama jumdi 11 millions 115 11,500,000. Légui nak la motax gënou 100 millions yi ci tabaski bi pourtant xam nga nak ñom sama gaay yor nañ ni ay copar mu doon ñu gënné 100 millions ci tabaski ju au moins c'est de lé ndax damay ragal buñ dématé ba dewen ñu dajawat autorisation spéciale parce que xaliss bi da fay dess parce que deug deug 250 millions prévoiron nañ ko. Ndax li tax mu yegg ci fofu sax 100 millions lañ dëkk prévoir après autorisation spéciale ñu né nañ leen ci dolli 150 000 ça fait 250 millions ñëwul ba ci guat même jumaay ak jakk yi 80 millions autorisation spéciale ñu leen nañ leen ci yokkalat 20 millions dëgg dëgg ah waron na mëna gëna yéewon ndax dëkk bi metti na te nit ñi yitté wonañ ko leen taxaw nak légui nak xam nga li ñu génné baxna waye mën na gëna bax parce que suñu génné won tay 250 millions yi yaakar na né dinañ dimbalé mbolo mu dul jeex ndax copar yaangi fi légui nak buñu né ba ci kanam inshallah ñu néwaat autorisation spéciale ndax report xaliss bi dafa déssoon ah dëgg dëgg dal dessa ngeena yewon tuti nak bu non ngeena yok sen loxo mo gën xaliss bi dafa dess ñukoy dugalat ci budget de bi te buñu démé ba pakasen bi jeex budget bi mom dana reuss lol kon lol yit ay laaj la yo xamne xeyna danañ ko gëna yaatal waye dal toujours dañuy wax ne sa bu fekke ne jog nañ pour taxaw askan wi day melne xam dayo ñi ñu wara taxaw day dess parce que kenn mën ta expliquer lolu nga wara mëna taxaw dimbele nit ñi copar yi nga leen di dimbele ñu ngi fi ngay sagan ba muy dess ba dewen nga diko laaj dolen nga wara taxaw liggey ci dëkk bi nga sumbu liggey yi waron durer ñenti wër ma ngay am ñaari at copar yu ko liggéey ngi fi après nga ne autorisation spéciale nga ne report deug deug dal yeuf yi xamna yoy mom bo de yere conseiller nak comme ko ñom du ci bari taluñu ko sax duñ xol sax ki leen jox duñ ko xol sax señ ma mor mu señ bass mu señ fallu dal na ma jema sax di wedd li may wax ni waye toujours dama koy wax ne dama sa kee di anamu génne ko nga xol ko boko xolé rek di nga xamné li may wax ni réalité boko génné rek ding ko gis boko génné ding ko gis kon dëkk bi dal jot na seuk ñu gëna bayyi xel dëkk bi té taxaw ndax yitté won ko taxaw ndax lepp dañ ko manké ba tumu ranké sax ku len taxaw bu dé député yi dëkk fi nak député yi mom xamna député yi sax ñoo xam nga ñoo amuñ ben pouvoir waye député yi sax nga ñom duñ ay député duñ député dëkk bi duñ député réew mi ñom ay député nit lañu ay député parti lañu nebuñu ba sax dañ koy wax ñepp diko dégg ñom dëgg dëgg ci dëkk bi lañ leen falé dé ci turu dëkk bi lañ leen tané dé wa dëkk bi sanni leen ay xop waye kéro bañu solé mbubu député bi ba tak la xasaay gi ci lañu noppé doon député dëkk bi ci lañu noppé doon député réew mi député parti lañu ak député njitu parti ba ñom nité leen gëna ñor ke dëkk bi parti bi leen gëna ñor ke dëkk bi franchement parce que nak ñom xamuñu né bañ leen sanalé xop bañ tuddu leen ci téméré député ak juroom ben fukk donatuñ député parti donatuñ député Massamba ci pinchum ndaw réew ma lañu nek ay député de la République du Sénégal lañu waye ndaysan bu fekkone dañoo xol ñan lañu wara tan pour def leen député xol seen dayok seen daraja ak seen xam xam ak seen bëgg seen terroir ñu dog leena tal waye bëgg nit rek ñu tan le député bo démé da nga nan man fum xol lay xol bu né dafa ñuul mané kuk bu dé dafa wéx mané tal sa yonéwul ci dëkk bañ la tanné sa yonéwul ci réew mi député bobu nak ah xala ku ko yaakar wala ngay xaar ci mom len yow da ngay nelaw té wogo parce que xamul lan moy rôle député député parti amul député du man nit mom lay top député de la république nga verte jaune rouge drapeau ba khalisou rew mi lañ lay fayé khalisou rew mi lañ la jëndalé auto khalisou rew mi lañ lay joxé indemnité jox la passeport diplomatique jox ko sax so soxna yow nga né légui man Massamba la fa nekkal quoi xam nga li moy rër deug rër waye it nak a bañ len di tan mais tanno len parce que japp nga ni ki xamna dekk bi bëgg nako ta dana taxaw dekk dedet da mom da jambar la ci parti bi de mom de ko bëgg modou roxé la de mom koy mëna jappalé de a lolu amul problème mom bu démé yonam du nekk ci kenen kudul ci leaderam modou bousso la bëggon wax sa légui modou bousso bëgg na modou bousso de modou bousso ba bëgg na fallu ndjay de ah ki bëgg na seigne fallu gala sila de jambar la ci parti bi de légui nak mom amna juroomi at yo xamné mom xamul lum dan lum tumu ranké won waye dépense bo bokku ci bo légui sax day dem ci banque ba parce que bo do dé député rek gis nga fiñ tolni député yi bu session bi ubi rek banque yi dañuy ñew kenn ku ci nek ñu la way ñun dañ ñoy banque nangam ak nangam ak nangam so bëggé mën nañ la lebal nangam nga diko fay nangam juroomé at yi boko défé ci nangam di nga déssé nangam té di nga tabax sa kër gi ba mu yegg di nga tabax sa tool ba di nga def ni di nga jënd ta yoy mom ci saasi rek té fayoguñ sax banque yi ñew leen bo tax ñom ñëpp lolu moy doon seen yitté ak di sét passeport bu buñ ci tuké nu ñuy démé bay am ay business ñuy régler ci suuf ak yu démé non waye askan wi yeen ñi leen topone yi yeen escalier ngeen dé yeen xam ngeen lolu sax ndax mënatu leen leen jot sax téléphone faf doto leen gis yeen xew xew yi dinañ tan di ci dem té buñ ci dem mbolo lañuy andal ak seen garde corps do leen jégé té bobu yeen ñi neen la won bobu nak doona guñ dara mom défo leen dara waye légui rek yow def nga leen dara nga da nga leen yabal ci pinchum ndaw rew ma pour ñu nekkal la fa faté nañ la seen bop ci lañ nek ci lañuy xey ci lañuy gontu waaw buñ démé ci plénière yi nak moy fiñuy showé nga xamné dañ koy wone ci télé di nga gis kenn ku ci nek ak sa grand bubu daal di laxasaay ñoo taxaw ci pipule bi wone na ya ëpp fit ñëpp wone na ya jamba te fekk kat dara xala wax joju mom jeexna ndax ci commission technique ya liggéey nañ liggéey ba liggéey ba jeex waaw wala deet rek ñu ne légui am nga ñaari minute nga taxaw ci turbine ba wax ba geex naan way Touba nangam ak nangam parce que dañu fekk yow lañuy nos ci Touba xam nga ne nos nañ ko bu yagg ci commission ba nos nañ ko légui nak ba fas ko ba mu deugur kecc ñu indi leen pour ngeen ne wa wala deet nga naan way Touba fekk bobu way way nu mbuss waye bo tané ñu xabul nga di leen jittel toujours non lay déme bo tax xamna né ñom ñep bo ma tut tabaski gi do leen gaaw gis dé yaay tabaski bi tabaski bi bo séne député dawal dé bo séne ab député tabaski bi de go mëna digal leen gis bokki yene ki ande radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bayeko ci touba ndam ndawalim xeyna tay dinañu gëna gaaw yëkëti jotaay bi ndax xamna ay xew xew yo xamne ay faaw ñu taxawuko waye dekk bi dal man na baye xel de tabaski nak man na baye xel de yaay yene say dañ ci soobu dugg ci luñ mënul de jaruko de ha gay may matériel rek ndaysan matériel rek légui ñëpp ngay jaay piece men jaxata nga né indi na ay piece am fele ku ko xol sax mu lebal la waw way cey bu tabaski jalé té ga dé ku ko xol waw soxna ba fati mbacké indi na ay ridom ak yoy waw waw cheikh ni di dara fet dama ko deug deug man amu lu jëndé ridou wayé bu duggé ci moussawa bu moussawa ke jël ridou yi bu tabaski bu ñu tabaské ci ngone rek day ñëw dañu commencé ci buntu keur nga lay tambalé nuyo xam nga lolou da metti gaay nak dañuy dem lepp ay basé lepp ay xar réba ndaysan sentiment rek bo len ci duggal waye khutba bi seigne mamour def ci tamba khutba bu am solo la ndaysan khutba bu am solo la xamna dina ko tégaat sax bala ñu yëk ci jotaay bi waye khutba bu am solo la abdoulat ni la ko dengol xaw fu ko duggal mais khutba bi amna solo dal parce que mu ngi fatali ni déjà tabaski comme niko imam yi di defé fatali len li nga xamné jaamu yalla la té yalla du tek kenn lu mënul fo nit ñu xam ko nit ñi jaru ñoo soralé bo len soralé do sour bay war kan balay sama ko xon mi ñep bo len soralé noy souré do sour yow mën nga loy def nit ñi rek ngay baye xel loy wax nit ñi ngay baye xel loy sol nit ñi ngay baye xel bay dugg ci lo meunul ak di def lo meunul wayo dal do baye xel yalla ko mi nit ñi ñom ñu ngi nonu bo solo bo nopp nak bay ci nak ñep naan la sañ saga te mu wër la sa aqulay taala yow bo tedde do rek do nelaw de parce que bori bari na te metti na te gaay bo bu tabaski bi daanu rek ñu ñew ndax ñomit bo matu lañ la lebal sax dañ ko lebi xam ben jaxate piece ye du jaay ko tu piece wër na meuna da dem lebi piece rek wala mu rangu ko rek waaw bu la ko lebalé nak ah bu yaru dé mom mu taxaw la rek kar kar kar ah bu féké di jégalé dañu bëri nak ah di nga méré ko la deful dara té nit ñi dañul xamé farata gis nga fiñ tolni li gëna doy war man féké na ay tabaski ak ay korito yo xamné aljuma lay tombé surtout tabaski Seyd Sidi Mokhtar yalla ñu ko yalla fayal bu ñëwé 10h jité julli gi bu aljuma joté mu ñëw julli ci waye gis nga buñ tabaské aljuma ni waye ñu wara ñëw juma bo ñëwé ci juma ji yok ji kenn du fa nek juma ji du fess kenn du fa nek kenn du fa nek moone julli kay eid bi da fay fess ci suba gi bañ dugg ci biir juma ji waye gis nga bu ngon joté ñu né tay la aljuma manam kenn du ñëw yarax lay def mané ay way ndaw samba kenn musta gis li sey parce que folklore bi nak ak wanew bi aussi ndaysan ndax lolu lañu jappé nit fi dé yow yorol solo yéré bu rafet rek yorol auto donte dang ko abba sax bo ñaané sax nañu may la yeen say sax bo deugere fit dal na man doomu diiw la wala doomu diiw la wala sootu diiw la bo deugere fit ñu dal lay gëm ci saasi xam nga fi mom da ngay wax rek ñu gëm la ndaysan dal lay may soxna fekk yow manam do tous comme ni Bara Fall di def rek tay mu tuddu Serigne Fall bu suba mu tuddu Bara Fall dara bu solo bu ñew rek da ngay nan wajangi bu waxe ba noppi nak ñu ah tubarkallah ah yalla bo ne damay tukki lool nak ndaysan dañ ci nax nit ñi te ba legi ñu ci nax nit ñi motax bu tabaski jotey nit ñi lu rek dañ ci dugg aussi quoi mais yow di nga mel amul problème woné ko rek Sénégal nak dafa metti ndax nit ñi ndaysan da ngay sék ba paré ñu so ñu di la ci xass sax melne ci sa ciobaré la dal ñak gi te ku sañon da ngay am quoi mais dañ lay xass sax ndaysan tambalé ko ci ñu ñëk dëkkal dañ lay xass di xass xali da ngay na ñak jom sa morom yi di nangam te wërseuk yamul pression sociale lay indi ci sul dëkk bi li mo ñu jural problème yu dul jeex waw nga jëm nga seen pap sayer bu sol yéneem nga ne ah pap de tuarkala mom da day xey ci radio pap mi ni muy sanse ni yor la dara radio ba dara nga fekk ha mom xamna ne bu way maire bi yegon dañ ko bind bindale ma mais fi du fa gaw waye da ngay gis ni ci ndaysan yakar da ngay gis sa ku ñew mom du xam sax da yow cas social nga mom mu ñew di lay indil ay cas social yo xam deug deug affaire bi lo tax mu compliquer quoi motax nit ñi ndaysan da ngay leen di ko diñu jema duggu ndaysan parce que bëggu ñu ko laaj ci sét dar dara mais dar neew ci waye ñepp mu ñu ko supporter yow kay amo li nga am amul problème waye xalaatu ñu ko wallahi ndaysan day gis ko xamne ndaysan lu ne lay dacc ngentem ni lu ne lay dacc ci cietal gi lu ne ñu ne mënu ko ñak te kimi ki koy ki mi dalal mi fu mu denc ay yërem sax abuko hein lu ne ñu dugg ci pression sociale cietal yalla yalla yërem Sénégal way ñu jël quelques auditeurs data ji yëkëti jataay bi 33 976 09 09 xajo yi tabe fen mbokk mi salaamaaleykum
1: salaamaaleykum sëñ Cheikh
0: waaw ku baax kooku
1: ñaari kon lay wuté ma suwa wala lëggé bi rafa na lool de yar kat di nga wax dañu solo lool ci kat bi dëggu la yo xamni kenn mënu ko dindi da ki mom lo ci wax rek manam amnu lo bayyi waaw ñun ñi nga xam ñoo fi nekk nak dañu sëñ Touba mom am nañ ci lu naqal lool bu na amon alal mom lepp lay def ci dëkk suñu tuba bi
0: seen ñaari pono da xana seen talib bobu mu ngay yaq di def rek
1: waye teli bi dama ne la woon na cheikhul qadim la la bo de do nga ag bopu teli
0: bo
1: tay day jagg ci territoire sama ngay tambal yaq
0: waaw way
1: waaw teri teli bo xamni leer na yow bo taxaw ci digg teli bi def mètre mètre bi mètre day ma day dugg ci biir oti ben jërtu fa ben camion yépp dañu jaar ci territoire te territoire bi dañ ci tek ay bagage kofu min fofu tuba gep mo ci gëna yaa té mom señ lo may jëg na señ ban amé indépendance ba légui 1960 ba légui ni man Sénégal ci ciono dong lay dëkk ciono dong lay dëkk yow dem nga Italy gis nga la fa nek ben tuba ñu bo jëgé Rome ba ngay dem Pisa à 1939-40 ben car mo daan jëgé Rome ba dem Pisa bu ngon jotté mu gon demal légui Italy nga xol seen bi seen point yek seen autre seen dang nan man tuba bi ñoo mëna defal rew di ko lëggé tuba bi ñoo ko man waye woon yalla afrique gi billahi barke xeexu xadim la la wax man li fi nek seen xamu bi lay dekk min ak mom dekk mom da na dama dina amul ay autorité waaw ndax fi non li fi xewul lepp dañ ko may dem ban ko joy ci gouvernement bi ci di ko defal len ko for force mais duñ ko def force la barke legui da bokku ci rew bi ci moy deuxième bi Sénégal legui manam legui ñu bayyi dekk seen tuba bi mu ne mu mel ni mu mel dina war dama dam na ci luma nakar lool ci dekk bi barke cheikhu khadim la wax woon suñu ba warna wi suufi lepp lu dakar gi am da ko war am ay route ak ay pont yep da ko ay train yu bax yep da ko war ci dekk mais banal li su ko ne ci xamna dal dama ñaan mom yalla na yalla def Ousmane Sonko jot ci ba leggu ñu dekk suñu tuba bax na jere jere
0: radio UKB FM 103.5 kaddu gede baye ko ci tuba ndar daru alim mbokk bismillah Bismillah.
1: Salaam alaykum.
0: Alaykum salaam wa rahmatullah.
1: Wa ñu jaar.
0: Ku baax koku?
1: Pap Diène bëgg suñu bal.
0: Hein?
1: Pap Diène bëgg suñu bal.
0: Pap Diène.
1: Ah, bëgg suñu bal.
0: Baska la.
1: Bëgg suñu fallu.
0: Ah, bëgg suñu fallu.
1: Waaw.
0: Ah, non lañ lay dakantalé.
1: Waaw, mo sama droit.
0: Mo sama tour fay woté.
1: Ñenn.
0: Hein?
1: Touba Ñenn.
0: Touba Ñenn.
1: Waaw.
0: Aye bismillah seigne pap lo bo wax
1: man day amna bëggoon ñu ko sétlu
0: moy
1: manam tay da bu ndik mburumu mburu fi kala ke manam ya ma deug
0: mburu wa lo ci mburu bi
1: fi ñi kay lakke grillage dañ kay rax ko ñu ci xofu set parce que tay den mo ndiki da mburum lepp ay jour la tout ay fer la ñi lañ ko rax bo seen ci bay xel dañ
0: Tadi ko sanje.
2: Mo ñaar ba
0: ay ci bismillah
2: dina fa do ka day amati na sa lol ñaan suñu borom taxaw la ndax cheikh mohamed moutalla na gis nañ and ak suñu bi tamit fa lay tamba ay tam na sa lol ñaan suñu borom taxaw ko baké suñu borom dafa ko tambal suñu do ya dañu wax rek dekk ni mom suñu bi dañu wax sa bu rek dekk yi dañu ci lox de bakkin to adak bu wana passé ni yalla xam nako billahi te man limu gëna naxari dank ay milliards ba paré yow dekk bi ki nit ya ko rabbalé dekk bi ki te ay dekk ay milliards yow man milliards lay dëng dafa ko kor ko nan xaw xaw ta ko kor ko te mu ci Serigne Touba yi nek dekk bi cheikh billahi wala gën jappon ci dekk bi bu ni dekk bi sangé ndax am na ño xamanteni bi ñoo fi indi wuñu dara mbuus lañ ci indi abalé ay kër di nek buñ am ay milliards kon war nañu mëna gënné sax wër bu fé sax ñaar ci jëni ñu ubi ben banque ñaar ci jëni ñu ñoko duggal ci dëkk bi diko dajalé bam nak dara bam ma dara ñu def ko ci dëkk bi état yi dafa ci bu baaxa baax waye ñu nek ci dëkk Serigne Touba bi daal nga xam xaar rek mo leen indi man ñoo mëna japp ci dëkk bu mu soppé ko
0: jërëjëf
2: man dal na na di tere ngi lay xiar baax baax da na tobe ak Serigne Touba
0: jërëjëf jërëjëf ñu sant ko gajaga ci kawé FM 103.5 kaddu gi bay ko ci Touba naam bismillah
1: assalamu alaykum
0: alaykum assalam wa rahmatullah
1: ñu ziar sang bi
0: na ngeen def
1: ñu sant baax baax
0: na nga tudd ak fay wote
1: ndong ci defiru sour wor ko
0: wor koñ
1: wor koñ ci yott ci ci defiru bi mo ngi ñaan
0: bismillah
1: ci ñu def mo wax wax di de wa bi sa jara sam solo ay de ngi addo way di ci wat ci pa am solo bu ma degg ñu do wax degg te bari lu yaq lool di jaxal ni ta way ci xalé yi mag ni di len téla ci baña yalla jox resal bi fofu dal la bëgg arrière te ñi koy déglu tay mak am ko ne jukit ñi xam ci lool ci lopp solo la ko ne gu ndaw ñi koy téla xamal adina téla xamal ko ci lam mom ak lam momut ak ci lim wara wax ak ci lim wara tox ci fiñ ñi ko waxe bu amé kat ak joom ñaar nga taw ci tém xamal ko ci lim wara def deug fofu dama dimbali ni lol téla xam la ko war téla xam lo xam ni nek ci kër ga ci rakam buñu def lo xam ni du nono boko téla fofu lay tambalé di ñu wañu ndank té ndax na ay waju and ak ñu fo nak bo dem ba téla am soxna yépp fofu man ci dimbali do man fa dal ñu ñepp nañ lay ñaan yalla ñu lay ñaan ñu taxaw ci lol am solo la té dama def
0: jërëjëf ñu war ko dëgg jox ñu sant ko wax radio ikam 103.5 fadu gi di bayiko ci Touba ndam darwalim ci sen jotaay bi ñu duppé matu waxtani ku wax bismillah
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: sen cheikh mar ñi ngi lay ziaré
0: ku wax koku
3: mbokk ñu julit ñi waté fi ci Touba daru ko do andi ma ngi deg waxtani waye ci yoy nga doon wax dal la bëgg wax sama xalaat ñu ko waxe deggu na waye dal dikité dal pour man ñom lay andal ñoy yeey ndax ñaleen fal sama gis gis fal ñu leen gis dekk gis fal ñu leen gis Sénégal fal ñu leen gis entré dañ leen fal ngir diw ci sama gis gis waaw kon nak ñoy nekk fi diw ndax jamono yoyu addu nañ ci danaka sa doon sax ma la tokoy bo waxe mu dépassé man ni akaleen dagal nañ ma fé ma alien dem na fa dem ci ngay ni wax ni meneen waye nangam rek ak boy dagal ma fa taawon taw taag doom haramay bëgg di dama ko wax am kon ci tudde Sénégal nak man pour tonge wax Sénégal ni mako gisé lama ko dégg fawma dagal 18 millions 2 millions 400 lañ ci wax ku ne 6 millions de Sénégalais et quelques ci ñun ci gannaaw dañ leen yeneen fa dañ leen fan pour diw te ba tey diw ma bu taxawul ni li jant bi am ñu taxawul bo leen jantal ñu saada waat ba loolu yi maa ngi koy gis ma kon kat yedduma dikite man ñeneen fa laa yedd maa ngi dégg
0: jaajëf xajo yu ko defoon sa 3.5 kan gi di bàyyikoo ci Touba Ndar Touba bismillah
4: assalaamaaleykum
0: waaleykum salaam
4: Cheikh Omar
0: ku baax kooku
4: mir sharif jang jang ko ko sida
0: han
4: mir sharif jang jang ko ko sida
0: bismillah
4: ngi lay ziar bu baax di ñaanal cheikh mohammedou muntaka sun borom del ro fanam lol ta di ko ko wër del ko kat mu sharif ba tin ba na di mina ci way yep mo la def ci cheikh khalid ibn antoma di ñaanal ci ma mor di ñaanal bo len wa am def yow di teel sa cheikh ñu ka ñu ñep rek dam bi ci bax bax bax ay ci ni passé li ngay wax nit bu gëj nga wax nit dañ ko ñu ngi rek bu tax ben rek bo ko ci jëlon doyna kenn ben rek ben tamen rek bo ko ci jëlen ñam tan ci dëkk bi manam li fi nekk dëkk bi man dama xamut dëkk bi ñu tax rek manam amuñ ño xam ni dal ni ko mëna organiser mu tégué ci yoon ñu ngi ko waxé bo yoree dan lo xamni bi manam ko mokk la lu la neex ci def lo def ci dekk ga ci ne fo jott tam fu la sebet may nga tek fa nga man fa def dara rek manam lolam day japp na ci yow yi nga xamni nak manam yalla dogal na seen doone beuri mom ñom dafa melni manam mom dañ leen di xam tagal nga xamni da naka mom genn dekk bi sax dem ci leneen mo leen di mo def leneen mo leen di gënal moy gëna japp ni ci ñom ndax xatal buñ leen di xatal ak sonal buñ leen di sonal té ñu ci bo ñu xëy jëm fa jëm bala ñoy yegg romb ci ndax mi lo xamni yi manam mo wala duppu gut ñoo tamé né ndax lañu yow mom jodi lañu ko wone bëru
0: alaykum salaam
4: lay tan da di mu no fexé fexé ba jax ko ndam so jaar ñu di lu dor mu naan di jëm di mafa dé nak dor mu naan di manam ci tan mu ngay jaar ba ñu jëm ne ci bagage bi tax ko ci ñu jaar bay ci territoire lu ngi xamni nit ñi ak auto ñi bokk jaxaso ci dëkk ko ne ko may tam ñu la ci gëna jaxal moy manam barit ñu xamne ñoy jëm ci magal bu jëto ci dëkk bi xana wa mer ñoom seen auto ñu jëndé seen sax ñu jënd ko auto jëm ci ay lu bi ñu fay ñu waral bu dëkk bi ba paré bu magal bi dupp ci ñu jëm ci dëkk bi tam kenn xamu ñu toll man dal dëkk bi dal xamnaay dal dëkk bo xamni dal mom ñu xuta wax ndax tam ay dëkk yu leen ñëpp way dëy wax dëgg ma tegat yoon bo xamni daan lu bare rek ni top ko am tam ñoo xamni ñi ñoko ñoo mom lañ ko top ci ñoo yu xéti ko yu bare tam ñu jël ko ci bëc bi rek waxuma dara way fi nekk ni fo jaar tan yi ñu mel daaw ba dem ñu ci wax lu meen da wax ko amul fenn ko xamni fi man ak nekk man nga fa jaar te buñu waxe ñi li ko ne ko la di gouvernement ñu den wax ak ñu den kenn ko ne tax ci bi dëkk bi di deuxième bi ci kat so demé Dakar la fa am lepp war na am Touba ginaaw moy deuxième bi ñepp xala moy deuxième bi
5: bu waté jété li fi waté la ñuy waté ci Dakar upp ko waye mënu ñoo fi xey ba suñu dëkk bi ñoom bu ñu waté ba bu ñu waté ba gëné nak ñu ñëk jéssu nak li war ci suñu bëtt li def ko loolu dama xamul ñu ñi waté ñoo ñak fayda wala bok dañu ëmm ñu xamni ñi manam ñu mëna encadrer mu am ci suñu dëkk bi ñu xamni ñoom dañu bok ci waté ñu mëna leena waté ñu defal ñu bëtt suñu dëkk jërëjëf ñu gëjël bu baax assalamu alaykum wa rahmatullah.